0: Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
1: Africa is just a tap away.
2: Your world, your stories, now on the go.
1: Stay connected wherever you are.
0: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Africa is talking, and now there's a new place where you can join the conversation. Three new podcasts, three perspectives, one African voice. Launching from Monday, 21st September, on the Channel Africa website, Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Tuesdays, Tech in 60 Minutes, exploring the technology shaping Africa and the world around us. Wednesdays, planting the seed, growing ideas, conversations, and possibilities for shaping our future. Thursdays, Channel Africa Conversations, the people, the issues, and the stories shaping our continent. 3 days, three podcasts, one voice. From the 21st of September, join the conversation on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa, the African perspective. Channel Africa is evolving, and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture, and conversations, all at your fingertips.
1: Africa is just a tap away.
2: Your world, your stories, now on the go.
1: Stay connected wherever you are.
0: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective.
3: Ni saa 8 kamili mchana katika jiji la Kalemie nchini DRC, sawia na 9 kamili alasiri kule Mombasa nchini Kenya. Hujambo na Ijumaa karimu popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla ya yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji wetu ni Manasa bin Bendera, karibu.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imedhibitisha kuwa nchi hiyo kwa sasa inahifadhi jumla ya wakimbizi 140,581. Na mkutano wa G20 umefungua njia ya kupatikana kwa ahadi ya dola bilioni 2.6 za Marekani kwa ajili ya kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
5: Habari kamili. Mkutano wa G20 unaohusu mlipuko wa Ebola umewezesha kukusanywa kwa ahadi za fedha zenye thamani ya takriban dola bilioni 2.6 za Marekani, kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya. Fedha hizo ambazo zimezidi matarajio ya awali ya dola bilioni 2 zinalenga kuimarisha mapambano dhidi ya Ebola, hususan katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kupitia huduma za afya, udhibiti wa maambukizi, usafi wa mazingira na ufuatiliaji wa mipaka. Marekani imeahidi nyongeza ya dola bilioni 267, huku Japani ikitangaza dola milioni 5 kwa ajili ya DRC na Uganda. Kaseya ametoa wito wa fedha hizo zifikishwe moja kwa moja kwenye maeneo yenye mahitaji, yakiwemo vituo vya matibabu, chanjo, dawa, vifaa vya kinga na timu za kukabiliana na mlipuko huo. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko huo umehusishwa na maambukizi 7773 na vifo 3700 59. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imedhibitisha kuwa nchi hiyo kwa sasa inahifadhi jumla ya wakimbizi 140,581. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa idara ya huduma ya wakimbizi Bwana Sudi Mwakibasi alibainisha kuwa sehemu kubwa ya wakimbizi hao wanatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na wamehifadhiwa katika kambi ya Nyarugusu mkoani Kigoma.
6: Paka tarehe 31 mwezi wa saba, Tanzania ilikuwa inahifadhi wakimbizi 140,581, ambapo wengi wa wakimbizi wanatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tuna wakimbizi 87,540. Sehemu kubwa ya wakimbizi wapo kambi ya Nyarugusu mkoani Kigoma, lakini pia tuna wakimbizi 52,258 kutoka Burundi, ambao hawa ni wakimbizi ambao waliingia nchini mwaka 1972. Sababu wakimbizi waliokuja 2015 tumewarejesha wote.
5: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda zinatofautiana kuhusu utekelezaji wa mikataba ya amani inayolenga kumaliza mzozo katika eneo la Maziwa Makuu. Akizungumza mbele ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa unaoendelea jijini New York, Waziri Mkuu wa Rwanda Justin Sengiyuva amesema amani ya kudumu katika eneo hilo inahitaji kushughulikiwa kwa kina sababu za msingi na mzozo, ikiwemo tishio linalohusishwa na kundi la FDLR. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa DRC Judith Suminwa Tuluka amesema Kinshasa inatathmini juhudi za jumuiya ya kimataifa za kurejesha amani, lakini amesisitiza umuhimu wa pande zote kuheshimu na kutekeleza kikamilifu makubaliano yaliyosainiwa. Mvutano huo umejitokeza wakati Rwanda na DRC zikiendelea kutofautiana kuhusu chanzo na wahusika wa ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC, licha ya juhudi za kidiplomasia za kutafuta suluhu ya kudumu. Chama cha Authenticity and Modesty PAM kimeongoza katika uchaguzi wa bunge nchini Morocco, huku uchaguzi huo ukirekodi ushiriki mdogo wa wapiga kura katika kipindi cha miaka 20. Kwa mujibu wa matokeo ya awali, PMA ambacho ni sehemu ya muungano wa serikali na kiko karibu na utawala wa kifalme kimepata viti 97, kikiongeza viti 10 ikilinganishwa na uchaguzi uliopita. Chama cha National Rally Independent RIN kimepata viti 66, huku Istiklal kikishinda viti 65. Hata hivyo, hakuna chama kilichofikisha viti 198 vinavyohitajika kupata wingi wa kuunda serikali. Hivyo mazungumzo ya muda ya kuunda muungano yanatarajiwa. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa ni 38% pekee ya wapiga kura walioshiriki uchaguzi huo, kiwango cha chini zaidi kurekodiwa nchini humo katika kipindi cha takriban miongo miwili. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Mbendera.
4: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Manas Mbendera. Na msikilizaji, hujambo kwa mara nyingine tena, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya yote, tunaye Manase bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza kwa muktasari tu ni yapi ambayo tutayasikia hapo baadaye katika habari za michezo.
5: Tulionayo leo hii katika habari za michezo ni pamoja na hatua za makundi ya kuwania tiketi za finali za Kombe la Mataifa Afrika 2027 imeanza rasmi jana Alhamisi Septemba 24, na Sudani imetoa ubingwa wa mashindano ya Sekafa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuifunga Tanzania kwa mikwaju ya penalti 4-3 katika mchezo wa finali. Sio hayo tu, mengine mengi yatakujia saa 8:30.
3: Na bila kusahau habari za uchumi na biashara, tunaye Christine Esipisu yuko hapa kuweza kutupa kwa muktasari tu ni yapi ambayo tutayasikia hapo baadaye katika habari za uchumi na biashara.
7: Ambayo tumeweza kuandalia msikilizaji ni kuhusu Ethiopia, Djibouti na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wamepanga kujenga bomba la kusafirisha bidhaa za mafuta yaliyosafishwa lenye thamani ya dola milioni 660. Kwa hayo na mengi katika makala uchumi na biashara.
3: Asante sana Christine Esipisu. Msikilizaji, hayo yote utayasikia hapo baadaye ndani ya kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na je, tumekuandalia nini hii leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika? Ni kwamba jeshi la Ethiopia limesema limeua wapiganaji 272 wa waasi wa Tigray katika operesheni ya kulipiza shambulizi lililofanywa katika maeneo kadhaa katika jimbo la Amhara. Vyama mbalimbali vya siasa vimeanza mazungumzo mjini Juba nchini Sudani Kusini kujadili hali ya kisiasa ya nchini humo kuelekea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu. Na leo ikiwa ni Ijumaa, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu kuanza kwa mazungumzo ya vyama vya kisiasa nchini Sudan Kusini, hasa wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye app au program ya SABC Plus na Channel Africa ambazo zinapatikana Play Store, lakini pia tunasikika kupitia radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Unaweza pia kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya OpenView Channel 628, DSTV 802. Ukitaka kushiriki pia una fursa kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean Delacroix, fundi mitambo siku ya leo si mwingine ni Tudo. Mimi naitwa I am Henry Shekifu. Msikilizaji, karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku ya leo, tutaanzia kule nchini Ethiopia, ambako tunaelezwa kwamba jeshi la Ethiopia limesema limewaua wapiganaji 272 wa waasi wa Tigray katika operesheni ya kulipiza mashambulizi yaliyofanywa katika maeneo kadhaa ya jimbo la Amhara. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Jeshi la Ethiopia linasema limewaua angalau wapiganaji 272 kwa kundi la Tigray People Liberation Front TPLF katika operesheni ya kukabiliana na mashambulizi katika eneo la Amhara kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Jeshi la taifa la ulinzi la Ethiopia limesema siku ya jana Alhamisi kuwa wapiganaji wengine 260 wa Tigray walijeruhiwa na kadhaa kutekwa. Jeshi limesema katika taarifa yake kwenye ukurasa wa Facebook kuwa vikosi vya serikali vilianzisha mashambulizi ya kujibu mapigano yaliyosababisha hasara kubwa ya watu na vifaa kwa kundi la TPLF baada ya kundi hilo na washirika wake kushambulia maeneo kadhaa ya North Wolo, eneo la jimbo la Amhara linalopakana na Tigray. Hali hiyo ya kuongezeka kwa mapigano ilitokea siku chache tu baada ya TPLF na makundi mengine sita yenye silaha kutoka sehemu mbalimbali za Ethiopia kutangaza kuundwa kwa muungano wa vikosi vya watu wa Ethiopia kwa ajili ya ustahimilivu wa Ethiopian People Force Alliance for Survival, ambao ulijitolea kuondoa madarakani serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Muungano huo ulileta pamoja kundi jipya la Amhara Fano Nation Movement, jeshi la ukombozi la Oromo Liberation Army, na harakati nyingine kutoka majimbo ya Somali, Afra na Benishugul Gumuz, lakini pia hawakuweza kufanikiwa. Kwa sasa tuko katika hali ya vita kamili, makamu wa rais wa TPLF Emmanueli Asefa aliambia shirika la habari la AFP siku ya jana. Amethibitisha kuwa vikosi vya Tigray vilikuwa vikipigana bega kwa bega na makundi ya wenyeji wenye silaha katika maeneo ya Afar na Amhara. Muungano huo ambao unaashiria mabadiliko makubwa ya kimsimamo yaliyochukua takriban mwaka mmoja kuandaliwa, yakileta pamoja makundi yenye silaha yenye historia na malalamiko tofauti sana dhidi ya serikali kuu, ikiwa ni pamoja na vikosi ambavyo na hapo awali vilikuwa na historia ya migogoro baina yao. Katika taarifa iliyotolewa wakati wa mapigano yakiongezeka siku ya Jumatano, muungano huo ulisema kuwa serikali ya shirikisho ilikuwa ikishambuliwa vikosi vyake katika maeneo kadhaa na kuelezea hatua yao ya kujibu mashambulizi hayo kama sehemu ya mapambano mapana yaliyosababisha kuundwa kwa muungano huo. Wakati huo huo, kuongezeka kwa mapigano hayo kumeathiri usafiri wa anga, huku vikosi vya Tigray vikidhibiti viwanja vitatu vya ndege vya ndani katika eneo hilo. Safari za ndege kuelekea La Libera, eneo la Amhara iliyoorodheshwa na UNESCO na linajulikana kwa makanisa yake ya enzi za kati yaliyochongwa kwenye miamba, zilisitishwa siku ya jana Alhamis, kulingana na shirika la habari la Reuters. Shirika la AFP pia lilipokea taarifa za mapigano katika maeneo yaliyozunguka La Libera, ambapo hali iliyosababishwa kufungwa kwa uwanja wa ndege wa eneo hilo. Eneo hilo mara nyingi limekuwa likilengwa na fano kundi la wanamgambo wa eneo hilo ambalo kwa sasa linashirikiana na TPLF. Mara ya mwisho kwa TPLF kuingia vitani na serikali ya shirikisho la Ethiopia ilikuwa ni mwaka 2020, jambo lililosababisha mzozo mkali wa miaka miwili uliomalizika kwa makubaliano ya amani ya mwaka 2022. Katika hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano, rais wa Ethiopia Tae Atae Selassie Amde alilaumu kuzidi kwa hali hiyo kwenye nguvu za uharibifu na machafuko pamoja na uingiliwaji kati ya masuala yetu ya ndani unayofanywa na makundi yenye nia mbaya, mwisho kumnukuu. Aliendelea kusema kwamba Ethiopia imeonyesha uvumilivu mkubwa na kupiga hatua katika mahusiano na majirani zake. Wachambuzi wanasema waasi wa Tigray wanapata uungwaji mkono kutoka Eritrea, nchi inayohofia kuwa Ethiopia, ambayo haina bandari, inapanga kuvamia eneo lake ili kupata njia ya kufikia Bahari Nyekundu. I am Shekif, Channel Africa, habari.
8: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio ripoti yetu kwanza kutoka kule nchini Ethiopia ambayo imemalizika hivi punde, ambapo jeshi la Ethiopia limesema limewaua wapiganaji 272 wa waasi wa Tigray katika operesheni ya kumaliza mashambulizi yaliyofanywa katika maeneo kadhaa ya jimbo la Amhara. Tupate mapumziko mafupi.
9: The Journal with Matsako.
10: When we hear the phrase a child has sexually harmed another child, it's very easy for us to label that behavior. But what is it that we need to understand before we start labeling these children?
11: So the statement raises an important concern. A 16-year-old or any other child who causes sexual harm to another child may also have experienced harm, exploitation, exposure to inappropriate sexual material, inadequate supervision, or any other adverse experiences themselves. Therefore, as a child protection practitioner, child protection should focus both on accountability, protection, assessment, psychosocial support, and rehabilitation. Rather than viewing the child only as an offender, it's easy to attach a diagnosis or a label. I think this is what we have to understand, that the practitioner must ask, like you said, what happened to this child?
10: Dr. Shahida Omar, Clinical Director at the Teddy Bear Clinic for Abused Children.
9: Don't just read the room. Read the story. The Journal, weekdays from 9 till 12 p.m. Central African Time.
12: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
8: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele. Na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, una maoni gani kuhusu kuanza kwa mazungumzo ya vyama vya kisiasa nchini Sudani Kusini, hasa wakati nchi hiyo ikijadili au ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka huu? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. X ni @kiswahili_ca. Facebook ni Channel Africa Swahili. lakini nambari yetu ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha 2765529924. Nitumie maoni yako, ujumbe nitausoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Lakini kwa sasa tuelekee kule Sudani Kusini, ambako tunaambiwa kwamba vyama mbalimbali vya siasa vimeanza mazungumzo mjini Juba nchini Sudani Kusini kujadili hali ya kisiasa ya nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza unaotarajiwa kufanyika Disemba mwaka huu wa 2026. Manasibu Bendera anaripoti kamili.
5: Mazungumzo hayo yamewaleta pamoja wawakilishi wa vyama mbalimbali vya siasa kwa lengo la kujadili masuala yanayohusiana na uchaguzi, ikiwa ni pamoja na maandalizi ya mchakato huo, mazingira ya kisiasa na namna ya kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na kwa kuaminika. Uzinduzi wa mazungumzo hayo umefanyika wakati Sudani Kusini ikiendelea na maandalizi ya uchaguzi huo ambao unatajwa kuwa hatua muhimu katika safari ya kisiasa ya nchi hiyo tangu ilipopata uhuru mwaka wa 2011. Kizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mazungumzo hayo jijini Juba, Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir amewakaribisha wawakilishi na kuwaeleza kuwa nchi hiyo imepiga hatua katika maandalizi ya uchaguzi. Rais Kiir amesema msingi wa kisheria unaohitajika kwa ajili ya uchaguzi umekamilika, huku maandalizi ya kiutawala, upatikanaji wa vifaa pamoja na masuala ya usalama yakiendelea kufanywa kazi. Amesema hatua hizo ni sehemu ya misingi muhimu inayopaswa kukamilishwa ili kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa utaratibu na katika mazingira salama. Kwa mujibu wa Rais Kiir, mazungumzo ya vyama vya siasa yameanzishwa mahususi ili kutoa nafasi kwa wadau wa kisiasa kujadili kwa pamoja masuala yanayohusu uchaguzi na kufikia mwafaka kuhusu njia ya kufanikisha mchakato huo kwa amani. Amesisitiza kuwa jukwaa hilo halipaswi kuwa eneo la mivutano, malumbano au kuendeleza tofauti za kisiasa kati ya vyama, bali linapaswa kutumika kujenga maridhiano na kuweka mwelekeo wa pamoja kuelekea uchaguzi. Rais Kiir amesema lengo kuu ni kuhakikisha vyama vya siasa vinashirikiana katika kuunda mazingira yatakayowezesha uchaguzi kuwa wa amani na unaokubalika na wadau mbalimbali. Amezungumza kuwa mazungumzo hayo yanatoa fursa kwa vyama vyote kuelekeza mitazamo yao kuhusu masuala ya uchaguzi, huku vikishirikiana katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa maandalizi na utekelezaji wa mchakato huo. Kauli ya Rais Kiir inakuja wakati Sudani Kusini ikikabiliwa na changamoto mbalimbali za kisiasa na kiusalama, hali ambayo imefanya maandalizi ya uchaguzi kuwa swala linalofuatiliwa kwa karibu ndani na nje ya nchi hiyo. Uchaguzi huo wa Disemba unatarajiwa kuwa muhimu katika kuamua mwelekeo wa kisiasa wa Sudan Kusini, wakati vyama mbalimbali vikitarajiwa kushiriki katika mchakato wa kisiasa kuwasilisha sera na mipango yao kwa wananchi. Katika hatua nyingine, Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Mataifa hivi karibuni lilipongeza serikali ya Sudan Kusini kwa hatua zinazochukuliwa kuelekea uchaguzi wa mwezi Disemba. Baraza hilo limekuwa likisisitiza umuhimu wa kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa njia ya amani, jumuishi na ya kuaminika, pamoja na kuhakikisha wadau mbalimbali wa kisiasa wanapata nafasi ya kushiriki katika mchakato huo. Kwa kuanzishwa kwa mazungumzo hayo ya vyama vya siasa, Juba sasa inatarajiwa kuendelea na majadiliano kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na uchaguzi, huku ikilenga kujengwa kwa mwafaka wa kisiasa na mazingira yatakayowezesha taifa hilo kuelekea uchaguzi bila kuibua mivutano mipya. Hatua hiyo pia inaweka msisitizo katika umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wengine wa kisiasa katika kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unafanyika kwa utulivu na kwa kuzingatia taratibu zilizowekwa. Kwa ujumla, mazungumzo hayo yanaonekana kuwa sehemu muhimu ya maandalizi ya Sudani Kusini kuelekea uchaguzi wa Disemba, huku viongozi wa kisiasa wakihimizwa kutumia majadiliano hayo kujenga maridhiano na kuweka msingi wa mchakato wa uchaguzi unaolenga kudumisha amani na utulivu nchini humo. Manasibu Bendera, Channel Africa, habari.
8: Asante sana Manasibu Bendera na taarifa hiyo kutoka kule Sudani Kusini, ambako vyama mbalimbali vya siasa vimeanza mazungumzo mjini Juba nchini Sudani Kusini kujadili hali ya kisiasa nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza unaotarajiwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu 2026. Tupate mapumziko mafupi.
13: De segunda a sexta-feira, às 19 horas locais, Esta é a Clube Scorpio de Canal África.
14: Os olhos da comunidade internacional estão este fim de semana voltados para a Índia, que acolhe a 18ª Cimeira dos BRICS. A reunião acontece no momento de fortes tensões geopolíticas com guerras no Médio Oriente e na Ucrânia e numa altura em que o grupo procura afirmar-se como uma voz cada vez mais influente no chamado Sul Global. E para perceber o que está em jogo nesta Cimeira e o que poderá representar para a África, vamos conversar com Marco Vinícius de Freitas, docente da Universidade de Relações Internacionais da China.
15: O BRICS oferece para eles uma oportunidade que a União Europeia e os Estados Unidos não têm condições de oferecer. Porque, afinal, quando nós olhamos para os países BRICS, o que nós notamos é que todos os países entendem que o BRICS oferece uma oportunidade de acesso a mercados enormes e dão a possibilidade de um crescimento exponencial.
13: Este é o Cladoscópio de Canal África.
16: Com Remo Samo e João Yabalá.
12: Nighttime Radio. Just the way you like it. On Channel Africa, where the night comes alive.
8: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, baada ya kutoka kule Sudani Kusini, na sasa tuelekee nchini Sudan, ambako tunaelezwa kuwa Sudan imekosoa taarifa ya kwamba Marekani imeamua kuhusisha utoaji wa visa ya Umoja wa Mataifa kwa viongozi wa kijeshi wa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, na sharti la kusitishwa kwa mapigano kwa siku 90. Serikali ya Sudan imesema hatua hiyo ni ya kushinikiza na shinikizo la kisiasa dhidi ya Khartoum. Ripoti ya Christine Esipisu inaangazia zaidi.
7: Wanaharakati na waandishi wa habari wa Sudan wameikosoa Marekani kufuatia ripoti kwamba Washington imemnyima visa mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan kabla ya kikao cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa, katika hatua inayoonekana kuwa na lengo la kumshinikiza akubali pendekezo la kusitisha mapigano. Siku ya Jumatano, wanaharakati walitumia mitandao ya kijamii kulaani hatua hiyo, wakiita shinikizo la kisiasa, wakisisitiza kuwa fursa ya kuhudhuria mikutano ya Umoja wa Mataifa haipaswi kutumiwa kushawishi msimamo wa Khartoum kuhusu visa vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitatu nchini Sudan. Generali al-Burhan, ambaye jeshi lake limekuwa likipambana na kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces, yani RSF, tangu Aprili 2023, alitarajiwa kuhutubia baraza kuu siku ya Alhamisi mjini New York. Mkuu huyo wa jeshi ameshahutubia baraza hilo mara mbili tangu vita vilipoanza. Mgogoro huo umesababisha vifo vya makumi vya maelfu ya watu na kuleta majanga makubwa zaidi duniani ya njaa na kuyahama makazi kwa watu. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilijibu mapigo siku ya Jumatano, ikitaka Marekani kushirikiana vyema na serikali ya nchi hiyo. Ilisema kuwa mpango wote wa amani lazima uzingatie heshima kwa mamlaka ya kujitawala wa Sudan Umoja, uadilifu wa mipaka na taasisi halali za kitaifa. Al-Burhan amekuwa kiongozi halisi wa Sudan tangu mwaka 2019, ingawa Umoja wa Afrika na mataifa ya Magharibi yaliondoa utambuzi wao kwake kufuatia mapinduzi ya mwaka 2021 iliyoyaongoza pamoja na Mohamed Hamdun Dagalo, kiongozi wa RSF, dhidi ya uongozi wa kiraia. Amekataa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyowekwa na mataifa ya nje, akisema kuwa kusitishwa kwa mapigano hapo awali kulinufaisha kundi hilo la wanamgambo. Christine Sipisu, Channel Africa, habari.
12: Africa is talking, and now there's a new place where you can join the conversation. Three new podcasts, three perspectives, one African voice. Launching from Monday 21st September on the Channel Africa website,
17: Channel Africa mobile app, and
12: SABC Plus. Tuesdays, Tech in 60 Minutes, exploring the technology shaping Africa and the world around us.
17: Wednesdays, Planting the Seed,
12: growing ideas, conversations, and possibilities for shaping our future. Thursdays, Channel Africa Conversations, the people, the issues, and the stories shaping our continent. 3 days, 3 podcasts, 1 voice. From the 21st of September, join the conversation on channelafrica.co.za, the Channel Africa mobile app, and SABC Plus. Channel Africa, the African perspective.
8: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji popote pale ulipo. Na sasa niweze kusoma jumbe za msikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema yeye anatupata vyema kabisa akiwa maeneo ya Lilongwe nchini Malawi. Anaitwa Siza Kongwa huyu kutoka mji mkuu wa Bukavu DRC, anasema nashukuru sana kwa matangazo yetu hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Asante sana Siza. Mwingine anaitwa Didier Sahani Keki Hudari kutoka Lubelo Kivu Kaskazini DRC, anasema asanteni sana Channel Africa kwa matangazo yenu kutoka huko Johannesburg. Asante sana. Anaitwa Abeli Majiko wa soko kuu Dodoma Tanzania, anasema ni vyema kukawa na uchaguzi huru huko Sudan. Amesema hivyo. Asante sana Abeli Majiko kutoka kule Dodoma Tanzania. Mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Agata Mbale, anasema yeye anapatikana, anasema anaitwa Agata Mbale au Mama D kutoka Moro Town nchini Tanzania kule. Anasema yeye anafurahia sana kuona Sudan na wao wanashiriki uchaguzi na demokrasia yao kuweza kuchagua viongozi wao. Mungu awatangulie. Asante sana. Anasema Channel Africa tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Kutoka huko Morogoro Tanzania anaitwa Kambale Henry Mborula huyu, anasema tuko pamoja ndugu mpesha habari maarufu kabisa I am Shekivu. Hey, nimekuwa maarufu tena. Asante sana Kambale. Haya, mwingine huyu hapa anasema habari Channel Africa, anasema nawapata vyema kabisa akiwa maeneo ya kule Beni DRC. Asante. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vyema kabisa. Asante. Anaitwa Kilango Expo Italy Tumba huyu, anasema mambo vipi hapo studio? Hapa ni kwema kama ambavyo unaweza kutusikia. Anaitwa Edmund Toro, anasema anawapata vyema kabisa Channel Africa idhaa ya Kiswahili, tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Endelea kunitumia ujumbe mbalimbali msikilizaji, nami nitasoma hapa hapa katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Una maoni yoyote nitumie. Anaitwa Elvis Mahungu Kifuluka huyu kutoka kule Kaluje Baraka Fizi Kivu Kusini kule DRC, anasema anawapata vyema kabisa. Anasema sisi wakongomani tunataka kumaliza vita tu. Asante sana. Naam, na sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo na Imanasa Bendera yuko tayari.
18: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Hujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Kwamba hatua ya makundi ya kuwania tiketi za finali za kombe la mataifa Afrika yani AFCON mwaka 2027 imeanza rasmi jana Alhamisi Septemba 24 kwa jumla ya mechi 8 za siku ya kwanza. Mashindano hayo yanatarajiwa kufanyika nchini Tanzania, Kenya na Uganda kuanzia Juni 19 hadi Julai 17 mwaka 2027. Nchi hizo tatu zimepata tiketi za moja kwa moja kutokana na kuwa wenyeji, lakini bado zinashiriki katika mechi za kufuzu kama sehemu ya maandalizi ya mashindano hayo. Katika matokeo ya jana, Zimbabwe ilifanya mabadiliko makubwa baada ya kutoka nyuma kwa mabao mawili na kuifunga Sierra Leone mabao matatu kwa mawili. Sierra Leone ilianza vizuri kwa kupata mabao kupitia Augustino Conte na Tarawaili, lakini Zimbabwe ilijaribu kupitia Marshall Munetsi aliyefunga mabao mawili pamoja na Tawanda Chirewa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC nayo ilianza kampeni yake vizuri kwa ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Guinea Ikweta, huku Namibia ikifunga Congo Brazzaville bao moja kwa sifuri. Katika mchezo mwingine, Mauritania ilibuka na ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, wakati Cameroon ikifunga Komoro mabao matatu kwa moja, na Cote d'Ivoire ilianza kampeni kwa ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya Ghana. Katika mchezo mwingine, Tunisia ililazimishwa sare ya moja moja na Uganda jijini Tunis Davis, huku Uganda ikisawazisha kupitia Rogers Mato baada ya Tunisia kuanza kwa bao la Aden Arouz. Mchezo wa Libya na Botswana ulimalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Kwa upande wa Taifa Stars ya Tanzania, wenyeji hao wanaanza kampeni yao leo Ijumaa Septemba 25 kwa kuikaribisha Guinea Bissau, huku mechi nyingine ikiwakutanisha Nigeria na Madagascar. Tanzania tayari imefuzu moja kwa moja AFCON ya mwaka 2027 kama mwenyeji, lakini itashiriki mechi hizi kwa ajili ya maandalizi na ushindani. Afisa habari wa shirikisho la soka Tanzania TFF Clifford Ndimbo amesema maandalizi yote ya Tanzania tayari yamemalizika.
19: Maandalizi yanakwenda vizuri, tuko hapa visiwani Zanzibar. Timu zote mbili tayari zimekwisha fanya mazoezi yao ya mwisho. Walianza Guinea Bissau kwenye muda wa mchezo, wakafuatiwa na Tanzania saa 11 za jioni. Lakini pia vile vile makocha wote wamezungumza na wameelezea namna ambavyo wanauendea mchezo huo. Lakini maandalizi kiujumla katika sehemu ya utawala, kila kitu kiko sawa. Maofisa wa mchezo tayari wamekwisha ingia hapa visiwani Zanzibar. Lakini kwa upande wa kikosi cha Taifa Stars ambao ni wenyeji katika mchezo huu, wenyewe pia wanakwenda vizuri.
5: Timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars imerejea kambini na kuanza mazoezi baada ya kusitisha mgomo wa wiki moja uliotokana na madai ya kutokulipwa stahiki na posho mbalimbali. Harambee Stars imesalia katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi leo hii Ijumaa Septemba 25 ikiongozwa na kocha mkuu Ben Makati, huku timu hiyo ikifanya mazoezi yake ya kwanza na ya mwisho kabla ya mchezo wa kufuzu kombe la mataifa Afrika dhidi ya Eritrea. Mgogoro huo ulitokana na wachezaji kudai malipo ya posho ambayo hawakuwa wamepokea katika kambi na majukumu mbalimbali ya timu ya taifa. Kocha Ben Makati pia alibua wasiwasi kuhusu masuala ya ustawi wa wachezaji na baadhi ya changamoto za kiutawala zinazoikabili timu hiyo. Hatua hiyo imekuja baada ya Wizara ya Michezo nchini Kenya kusema kuwa imekamilisha malipo yaliyokuwa yakidaiwa kutokana na majukumu ya awali ya Harambee Stars, huku shirikisho la soka la Kenya FKF likisema linaendelea kushughulikia baadhi ya malipo mengine yaliyokuwa katika hatua mbalimbali za uchakataji. Na Sudan imetoa ubingwa wa mashindano ya Sekafa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuifunga Tanzania kwa mikwaju ya penalti 4-3 katika mchezo wa fainali uliochezwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja ndani ya muda wa kawaida, hali iliyolazimu mshindi kuamuliwa kwa mikwaju ya penalti. Sudan ilifanikiwa kuwa makini zaidi katika mikwaju hiyo na kushinda kwa penalti 4-3 na hivyo kutawazwa bingwa wa mashindano hayo. Kabla ya kufikia fainali, Sudani iliweka rekodi ya ushindi wa mabao 3-2 dhidi ya Uganda katika mchezo wa nusu fainali na kufuzu hatua ya mwisho ya mashindano. Kwa upande wake, Tanzania ilitinga fainali baada ya kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Burundi katika nusu fainali na kupata nafasi ya kuwania ubingwa mbele ya mashabiki wake wakiwa nyumbani hata licha ya kupoteza mchezo huo. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
18: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
20: Vue d'Afrique avec Joël Moutéba.
21: Ces acteurs disposent aujourd'hui des règles claires sur ce qui est autorisé et qui ne l'est pas.
22: Comme vous le savez, Joël, au Burkina Faso, lorsque le gouvernement fait sortir un décret ou fait sortir une instruction, tu es obligé de subir. Et aucun acteur culturel à la date d'aujourd'hui ne peut prendre le risque de vouloir s'opposer à la volonté de nos gouvernants. Donc aujourd'hui, ce n'est que dans les QG ou dans les grains de thé que les acteurs culturels essayent de se plaindre, mais il n'existe pas un cadre réel où ils peuvent s'exprimer.
20: Vue d'Afrique, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, temps universel.
8: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tuko tunazidi kusonga mbele katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo na Imanasi bin Bendera, na sasa niweze kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza una maoni gani kuhusu kuanza kwa mazungumzo ya vyama vya kisiasa kutoka nchini Sudan, hasa wakati nchi hiyo ikijiandaa
3: kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba. Na msikilizaji, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini DRC, ni kwamba watu wasiopungua 41 wamepoteza maisha baada ya boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Kigoma nchini Tanzania kuelekea mji wa Kalemie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwanza katika ziwa Tanganyika. Abidi Jean de la Croix amefanya mazungumzo na watu walioko kule DRC na tuweze kusikiliza.
0: Taarifa hizo ni za ukweli. Siku hizi vuguvugu la meli kuzama Kalemie imekuwa kama kawaida, ni kwa mara ya pili sasa hivi kama mwezi mmoja hivi mambo yale mawili yakitokea.
1: Na pengine jaribu kutuambia chanzo cha mkasa huu ni kipi hasa?
0: Ukiangalia sasa hivi ziwa Tanganyika ni kama limepoteza mfumo wake. Mara nyingi mwezi wa nane au wa tisa ulikuwa ni mwezi ambao ukizoeleka sana kuwa na utulivu wa bahari, lakini miezi hii kadhaa kumeonekana kwa utofauti. Bahari halitulii, ziwa limechafuka, lakini pia ukiangalia meli iliyoungua mwezi jana kama sikosei hivi, ile haijajulikana kwa sababu ya upepo, bali ilikuwa ni kiufundi ndio imetokea mpaka ikafika ikaungua. Lakini pia meli hii ya juzi juzi hapa, kwa mujibu ya waliokuwa ndani, tumejaribu kuwaoji, wamedai kwamba meli ilikuwa imepakia vibaya. Kwa mujibu wa baadhi ya waliokuwa ndani ya meli, wanasema kwamba meli ilikuwa inapakia vibaya, lakini pia upepo umesumbua baada ya gari kadhaa zilizokuwa ndani ya meli kufunguka kamba zake na kuanza kuyumba. Mambo hayo imewezesha kuwa meli kwenda na kuzama.
1: Na mpaka sasa kuna idadi ya vifo ambavyo vimeripotiwa?
0: Kwa mujibu wa serikali, meli ilikuwa na abiria 84, lakini pia 43 hao ndio wameonekana kuokolewa licha ya hali zao kuwa nzuri, lakini huku 41 mpaka sasa hivi hawajulikana wapi walipo.
1: 41 mpaka sasa hawajulikana wapi walipo. Pengine mamlaka hapo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema nini kuhusiana na tatizo hili? Pengine ili kuweza kuepukana na matatizo kama haya au majanga kama haya au ajali kama hizi kuweza kutokea mara kwa mara, viongozi wa kiserikali wamesema lolote mpaka sasa?
0: Mimi nafikiria viongozi mara kwa mara wanakuwa wanatoa utaratibu wa kutumia boti namna ya kupakia watu lakini pia mizigo. Lakini kwa upande wangu naona sheria hizo zinakuwa ziheshimiki, kwa sababu unajua serikali haiwezi kumfuatilia mtu pale anapotoka, lakini serikali kule ilipo pia inaweza ikafuatilia kile ambacho kinafanyika. Mimi nafikiri kwamba ni serikali yenyewe mara inashindwa kuheshimu kauli zake, lakini pia huenda vishawishi vya matajiri ama wamiliki wa maboti wanakuwa wanazitumia kwa serikali, kwa sababu ukiangalia mara kwa mara unakuwa na serikali inatoa onyo kwamba mtumie kwanza hivi maana upepo, lakini mtumie hivi, lakini mambo hayo yanakuwa telezwi. Mimi nafikiri kwamba msalaba huo tunatokaweka upande wote mbili, kwa watumiaji wa meli au boti, lakini pia kwa serikali nao kwa kutokuweka mkazo zaidi kwa zile ambazo unazitoa.
1: Naam, tumalizie na hili pengine. Kwa namna unavyoona hali ilivyo, kuna uwezekano wa idadi ya vifo kuweza kuongezeka?
0: Mimi nafikiri mpaka sasa inawezekana idadi itaongezeka, kwa sababu ukiangalia hapo imegawanyika 84, lakini sasa hivi 43 ndio imeonekana, huku 41 ikiwa imeteketea. Mpaka sasa hivi hamjakuwa taarifa yoyote nikiwa nazungumza nawe mpaka sasa hivi, ina maana asilimia kubwa tutakuwa kabisa tumepoteza ndugu zetu.
1: Bila shaka, poleni sana Kalemie, asante sana na shukrani tele kabisa na dhadhati Dewilo Kalubuhula kwa kuzungumza nasi kutoka Kalemie. Asante sana na poleni sana huko.
0: Shukrani sana, kwanza mimi ndo nakushukuru wewe.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, huyo alikuwa ni Abedi Jean de la Croix, ambapo alifanya mahojiano na mwandishi wa habari kutoka kule DRC Kalemie, ambapo anafahamika kwa jina la Dewilo Kalubula. Naam, baada ya kutoka huko sasa DRC, na moja kwa moja sasa na mwishowe tunakualika kusikiliza kipengele chetu maalumu kabisa cha kila wiki cha African Leo. Ni kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa nchini Kenya imetangaza hatua za dharura za kukabiliana na mvua kubwa ya El Nino zinazotarajiwa kuanza wiki ya pili ya mwezi Oktoba na kuendelea kwa miezi kadhaa. Hatua hizo ambazo zimechukuliwa na baada ya mvua kubwa kuonyeshwa kuwa mara nyingine tena udhaifu wa miundombinu ya mji huo pwani katika kukabiliana na mafuriko. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka Mombasa, Diana Onyonyi.
2: Kero ya mafuriko imezidi kuonekana dhahiri katika maeneo mbalimbali wa mji wa Mombasa. Katika mtaa wa Ziwa la Ng'ombe, maji mengi yatokanayo na mvua kubwa inayoendelea kunyesha yametatiza kabisa usafiri na kukatiza shughuli za kila siku za wakaazi.
4: Staff wa Ziwa la Ng'ombe Health Center wameshindwa kuingia kazi. Mwingine hapa ameangusha simu ndani ya maji, amerudi nyumbani. Wagonjwa wanapita hapa hivi kila siku. Wakienda hospitali, ambulance ikuja kubeba mgonjwa hapa haiwezi access hospitali, inabidi isimame hapa barabarani ndio iende ichukue mgonjwa abebe na machela mpaka hapa hivi nje. Sasa hizo kunanyesha,
6: tumefanya kuona saa 9 maji yako tayari kwa nyumba na vyombo vyetu vimeenda, nguo, kila kitu kwa mfano kimeenda, isipokuwa vitu kidogo tu tumebeba. Tuna kilicho ambacho tumepona ni watoto wetu wako hai.
23: Sasa hatujui tutapitana wapi. Watoto wanaenda na maji, wengine wako juu ya miti.
24: Watoto wanaogelea, kazi haziendi.
25: Nyumba za kulala hatuwezi pita kwenda nyumbani ya kulala. Kazi ni kama mimi angalia kule kwangu nimefunga maji kwa karibu kuingia kwa nyumba, na ni sababu ya hii mafuriko. Na hii maji yote inatoka kule up country, kule nyuma inakuja huku chini. This is due to poor drainage.
26: Ilikuwa ya block theta, ilikuwa iko sawa kabisa, lakini kuna mlima ambao umetoka huko nyuma. Ile mvua kwa sababu ilikuwa ni nyingi, ule mlima ukaloeshwa maji, kukatoka mawe mazito mazito, ndio ikajapiga ile nyumba peka vunja, ule mchango kaingia ndani.
27: Nyumba imejaa maji, hospitalini huko imejaa maji, Ziwa la Ng'ombe iko pale mbele, maji yameingia paka ndani kule. Tuateseka na El Nino limeanza. Tuaomba mtusaidie tuondoe maji hapa.
28: Yamefurika furifuri tena bado.

0: ambaye nyumba yake imefurika maji na kumwachia hasara kubwa.
1: Ngalanga itwa Sela Mwangi, mkazi wa Burukenge. Imejaa tu maji, hata sehemu ya kulala tumeomba kwa jirani, watoto tumelala nao kwa jirani, wale wenye wajengiwa maji. Sina kitu ya kufanya, chakula kila kitu kimeingia maji, hata nyinyi pia mnaona mpaka manguo tunaanza kutoa. Jukwa tukitoa inaregea, tukitoa kama acha tuache ikitulia, sasa tutotoa. Sasa itaanza kutoa saizi, pengine yamechanikana ya siweji na vyoo, maji ya chooni yote yanaingia. Mtoto mwenyewe kiangalia sana pia, unaona wale mabuu, kila kitu maji machafu, kiasi kwa hata mtoto akiingia hapa anapata maradhi. Serikali ya kata, jamani, tusaidie. Kinyesha kwa siku mbili, naona tutakuwa tushabebwa sote. Serikali tusaidie pia, ituangalie pia hali yetu sisi. Maanake sasa kama mimi saizi nitaenda wapi? Godoro limejaa maji, kila kitu kimejaa maji. Jiko ndio hiyo unaiona wewe mwenyewe, imesharibika. Kabati ukiingia nyumba hata haina mbele wala nyuma, sasa tusaidikaje? Naomba tu usaidizi wa serikali, jamani. Tusaidie tu.
0: Lakini mvua hiyo imeleta afueni kwa wakulima katika eneo la Mwakirunge, na kutana na Fides Mbura ambaye ni mkulima wa mahindi na mboga.
2: Kuna mafanikio tumepata, lakini mafanikio ni mimea ambayo iko juu ya milima. Wakulima wamejaribu, tumepanda mahindi, tumepanda maharagwe.
0: Kutokana na hali hii, kamati ya udhibiti wa majanga ya kaunti ya Mombasa chini ya mwenyekiti wa gavana Abdulswamad Nasir imekutana kwa dharura na kuchukua hatua za haraka ili kuzuia kuziba kwa mifereji ya maji taka. Serikali ya kaunti imepiga marufuku shughuli zote za ujenzi na ulimbikizaji wa vifaa vya ujenzi kando ya barabara au kwenye maeneo ya umma.
3: Tunasema kwa wale wenye majumba, baada masaa 48, yule ambaye kwamba akona smiti yake, mchanga na kokoto, kutakuwa kuna tena mambo ya kukoroga pale kando ya barabara. Zile leseni za sasa zote zimetolewa, zinasema wazi ya kuwa ukileta smiti yako iwe tayari ishachanganywa. Lakini kwa wale ambao wenye leseni za zamani, baada masaa 48, tafadhali fuata ule mkondo ulioko, kwa sababu kila ukiweka mchanga katika barabara, kila ukiweka kokoto katika barabara, yale mifuko ya smiti ambayo kwamba yako pale, kila mvua ikija, iwe ni kidogo iwe ni nyingi, ndio unasababisha ya kwa sasa barabara zinaanza kujaa maji, kokoto zinaingia katika mashimo ambayo kwamba ya inaziba sehemu, na maji sasa yanaanza kuleta mafuriko ambayo kwamba hata hayastahiki. Baadhi ya magari yatakuwa hususan yale ambayo kwamba makubwa yenye kubeba mizigo hayatakubaliwa kwa muda fulani, kwa sababu mvua ikiwa ni nyingi na magari kila yakiwa yamezidi, ndio tunazidi kuweza kupoteza muda katika mabarabara. Ikifika wakati wake pia uchimbaji wa mchanga, uchimbaji wa mawe, ukifika wakati wake utazuiliwa, lakini tuna monitor kwanza, ili tusiwe tu wenye kuwa kwa haraka kuzuia mambo. Na hata wale ambao kwamba wenye nyumba zao katika fuo za bahari, wenye hoteli, na wale ambao kwamba ni wavuvi na wengine wenye kufanya biashara zao katika fuo za bahari, itafika muda pia tutaweza kuwaelezea ya kuanzia siku hii hakuna mtu. Hata wale wenye kuchimba visima, iwe ni nyumba yako unataka kuchimba kisima ambacho kwamba kitakuwa ni cha mwenyewe kibinafsi ama ni kisima cha choo, hiyo pia tutakuwa ni wenye kuizuia. Mshoe County Security watakaa chini na KPA kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia. Ni lazima tusaidiane. Watu lazima wavuke. Lakini hatuwezi kuwa na mpango ambao tunaona na si mara ya kwanza, si mara ya pili, ikifika time ambayo hatutaki maafa yoyote yaweze kutokea. Na nimeweza kupeana ofa kwa KPA kama serikali, na serikali sheria inaturuhusu waweze kuchukua inspectorate officers wetu waweze kuwasaidia. Hata sisi pia tukitaka kuchukua maskari wa bunduki, sheria inaruhusu. So ikiwa itabidi tutawaambia kwa tutawapatia officers wetu waweze kusaidia, kwa sababu sio kila mmoja ana react vyema akiona

0: au ni yenye bunduki. Kuna wengine sa nyingine pia ni kuzungumza na wao kiubinadamu. Kwa hivyo tuchukue vijana ambao wanatoka katika sehemu zile zile waweze kuwasaidia kufanya ile crowd control. So the county security will be calling in wale watawaita watu wa KPA, na mwishowe serikali ya county baada ya kuulizia masala ya kisheria, ile program ambayo kwamba tulikuwa nayo ya Mombasa yangu, tuna mpangilio wa kuchukua vijana hadi 3,000.
1: Naye kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohamed Nur ametoa wito kwa wakaazi kuchukua tahadhari mapema, hasa pale mvua za El Nino zitakaposhika kasi, na kuwataka wanaoishi katika maeneo hatarishi kuhama.
2: So tunahimiza watu wetu wa Mombasa tusaidiane, tuhakikishe kwamba kila kitu iko sawa, drainage iko sawa. Kama nyumba yako mabati huko juu umetoa chafu yote, tukiongoja ile mvua kubwa ambayo inakuja, tunaambiwa Oktoba, the second week of October. Mambo ya feri tumesikia jana kulikuwa na msongamano mkubwa sana, na tutaweka askari extra. Tumekubaliana na county police commander tuongeze team huko jioni na asubuhi.
3: Msikilizaji wa Channel Africa, na hichi ndio kipengele chetu maalumu cha African leo. Na sasa tayari the beautiful Puling, she's here. How are you?
4: I'm great. How are you?
3: I'm very well, thank you. What do you have today?
4: Okay, so it's going to be a festive edition, well, Friday edition rather, of The Upside. We are going to start off the show today looking at what's happening at the TIFA event that's taking place. That's the Tourism Investment Forum Africa. It's happening out in New Orleans. I'm going to cross over to Pobin Jongana every hour to find out what's happening specifically for today. Mm-hmm. It is a three-day event that started on the 24th until the 27th. Tomorrow is the last day. Oh, it's Sunday actually, mm-hmm. the last day. So then we're going to have Nadia Nakai as well as Stoss. Wow. They're going to tell us about their new single called Do's and Don'ts. Mm-hmm. It's going to be quite interesting to catch up with them. They are causing quite a conundrum on social media. So okay. I'm excited for that one specifically. And then yeah, it's just a whole lot of fabulousness.
3: Okay, we're going to listen to the show, Puling. Enjoy the show.
4: Thank you, honey.
3: Thank you so much. Msikilizaji, hayo tutasikia kwenye The Upside, atakuwepo hapa Puling siku leo, na utasikia mengi tu. Lakini kwa sasa tukasikilize habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu yuko tayari.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
6: Hujambo msikilizaji, na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara, ambapo tunaanzia huko nchini Ethiopia, ambapo Ethiopia, Djibouti na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote wamepanga kujenga bomba la kusafirisha bidhaa za mafuta yaliyosafishwa lenye thamani ya dola milioni 660 litakalounganisha Ethiopia na Djibouti. Hayo yameweza kusemwa na msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed siku ya Alhamisi. Serikali ya Afrika Kusini imemteua tena mwenyekiti wa bodi ya shirika la serikali la Eskom, Mteto Nyati, kwa miaka mingine mitatu baada ya uboreshaji mkubwa wa upatikanaji wa umeme chini ya uongozi wake. Waziri wa umeme Kosiento Ramakgopa ameweza kusema siku ya Ijumaa. Nyati aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa kutoka mwaka wa 2023, wakati Eskom ilikuwa ikitekeleza kukatika kwa umeme karibu kila siku, ambako kulikuwa kunazuia ukuaji wa uchumi na chanzo kikubwa cha hasira ya umma. Eskom sasa imepita zaidi ya siku 490 bila kukatika kwa umeme. Ikiwa haijaweza kuvunjwa, kwa nini irekebishwe? Baraza la mawaziri limechukua uamuzi kwamba Daktari Mteto Nyati anafaa zaidi kuendelea. Kwa hivyo, muhula wake unaongezwa upya kuanzia tarehe 1 Novemba, Ramakgopa aliweza kusema. Dola ilishuka siku ya Ijumaa, lakini ilikuwa katika njia ya kupata faida yake ya pili mfululizo ya kila wiki kutokana na kupanda kwa dau za kupanda kwa viwango, huku yen ikiongezeka baada ya Japani kusema Tokyo na Washington bado zimejitolea kwa msimamo wa kuingilia kati kwa pamoja kwa Julai. Euro ilipanda kwa 0.2%, huku bei za nishati zikipungua na ikipunguza ongezeko la dau kwenye viwango vya hifadhi vya shirikisho, lakini ilikuwa katika njia kushuka kwa tatu kwa wiki baada ya kufikia kiwango cha chini cha miezi miwili. Tukiendelea pia ni kuhusu bei ya mafuta ambayo imeweza kushuka kwa zaidi ya 1% siku ya Ijumaa, huku masoko yakipima uwezekano wa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran dhidi ya wasiwasi kwamba kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na wapiganaji wote kunaweza kuvuruga usambazaji kutoka kwa mzalishaji mkuu wa Mashariki ya Kati. Wajumbe wa mazungumzo wa Marekani na Iran huko New York wanachunguza njia ya kutoka vitani kwa awamu ambayo itaweza kuhusisha Tehran kufungua tena mlango bahari ya Hormuz na Washington kuondoa kizuizi chake cha kiuchumi dhidi ya Iran, vyanzo vilivyo karibu na mazungumzo hayo vimeweza kusema wiki hii. Tukielekea huko nchini Senegal, ni kwamba mpango wa kurekebisha deni lake la fedha za kigeni hauwezekani kuwa na athari kubwa kwa benki za biashara za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kutokana na uwezekano mdogo wa deni la kimataifa la taifa hilo la Afrika Magharibi. S&P Global Ratings imeweza kusema hapo siku ya Alhamisi. Hata hivyo, S&P iliweza kuonya kwamba hisa kubwa ya deni na la ndani ya nchi ya Senegal inaweza kuongeza hatari ya matibabu mapana ya deni ambayo inaweza kuongeza gharama za mikopo kwa baadhi ya benki. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona nitaweza kufika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Ulikuwa nami Christine Sipisu, nasema asanti na nakutakia wikendi murua.
5: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
3: Na msikilizaji wa Channel Africa, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara na Christine Esipisu. Na kufikia hapa sina la ziada, msikilizaji, shukrani za dhati zikuende wewe. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Jeshi la Ethiopia limesema limewaua wapiganaji takriban 272 wa waasi wa Tigray katika operesheni ya kulipiza mashambulizi iliyofanywa katika maeneo kadhaa ya jimbo la Amhara. Vyama mbalimbali vya siasa vimeanza mazungumzo mjini Juba nchini Sudan Kusini kujadili hali ya kisiasa nchini humo kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo si mwingine ni Tudo, mimi naitwa I am Henry Shekifu. Asante kwa kuwa nami, nikutakia weekend njema, endelea kutegea sikio Channel Africa.

0: Darubini ya Afrika na IAM Henry Shakif.
1: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine mwendelezo wa kesi hii ikoje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
2: Kesi kweli inaendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au ushahidi zaidi.
0: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Not just what happened, why it matters. African Diaries with Teach Mataz, coming to you live from Harare, the Sunshine City, on the Channel Africa.